Tamam da pillut kluda mikilgum da asigaludngli quqaallgkaat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannagam ayuqutigka maktlhkiuruluki taliillhkiuruluki inartlhkiuruluki illu. Li quqaallgkaat liknaorat pitkluku.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.